0: صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے ناموں کی برکتیں اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرمائے, ان ناموں کی برکت سے, ان ناموں کے صدقے اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی آسانیاں فرمائے, قبر میں بھی آسانیاں ہو, آخرت میں بھی آسانیاں ہو. عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں روشن رہے, مزید اسے بڑھائیں. یہ پیارا پیارا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے, خوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گائیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کریں, انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے. آمین آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
1: معزز سامعین, ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے مبلغ دعوت اسلامی قاری عبد الماجد اتاری صاحب کی زبانی ایک بہت ہی پیارا بیان. امید کرتے ہیں کہ اس بیان سے آپ کی دینی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا. آئیے سماعت فرمائیے چند اعلان. جمعہ 11 ستمبر صبح 10 بجے جامعہ ایوبیہ رضوی پورٹ لوئس نکولے روڈ میں شیلا آپا کی سرپرستی میں ایک روحانی محفل کا اہتمام کیا جا رہا ہے. بعد نماز ظہر لنگر بھی تقسیم کیا جائے گا. منگل 8 ستمبر صبح 10 بجے المدینہ ہال کونفو فینکس میں محفل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا جا رہا ہے. تمام خواتین کو شرکت کی دعوت ہے. اور منگل 8 ستمبر دن کے 1 بجے مسلم سینئر لیڈیز ایسوسی ایشن اور میونسپیلٹی آف پورٹ لوئس کی جانب سے ایک روحانی محفل کا اہتمام کیا جا رہا ہے.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید ہے آپ فضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات محفل شب ریڈیو موریشس کے ذریعے سیدہ صوبائی کے ساتھ۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پر چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ وہ